0: Ça va son prix, c'est un peu le stylo. Si vite, vous êtes son somme. Mais moi, avec son salaki, je suis au cas, ça va être tabra. Ça y est, d'un peu l'entendu. Donc, n'est-ce pas que je suis au cas, ça va être mena ne sama tawla darin tengi akuro sabe fo mo yukai ni mena bebe sun swara ki sirandin te makuro sango so mi sa tawla mi sho yukai ni be ma sun swara ki gwa gunun tengi run gin sho ku iben fo no yukai ni gbon lagen te mi kuro sa ba wo kuro tawla tiatiaka mena sama tawla kerun tembira gyo gya se wo san tembira gyo be sun swara ki mi un kuro sa ba wo kuro mena sa tawla mi gun to be ma sun swara ki si pe yi son dine 20 sa tawla gengi gusan sun so bi gusan de mais non ça va bavre pour du du comme bloca yoka sont des numéra beka ko kalish beka du du ko sont ma degree ni mo misinsa ko sont alfani ko in kunsa guri asara gino be mi mboko même baki to gushon sori doki be no ils sont romo gushon bon ils sont tes sori doki ya be ma dono mo to gushon dono tes ceci c'est la canne be bati amo gushon wo iruseke be baita mo gushon wo neseke me asa canne mi gundo to gushon bavre pour sumi ana sa yuka ni bem yaiba na betawra gingi be ka yino bem baba ma na betawra be ka tombo to gusun baure pour somi win ko kari o mo biragia ba yino gan ka sina sin mo yino gan ka bon yino mo yino gan ka da kari pinu mo gusun de men non sa kan win baure pour on fran mo baure pour on ko kari mo to gusun nu yen moro ken gusun nu yen dali kwa ba won ka fran mo da kari pinu ka bon yino tan ka shun wa si bisa yino so en wo biri yo shen wu sho anansa yeni samo yeni saidiru nkuru tonkuru wanyino to beyan wina nshuru mo yaiba ben shuru yira ma migun ni innan ku kerimo me dakere pinna kun kanwa innan ku kerimo me bai ku kun ka duno innan ku kerimo me sina sira kun kanwa innan ku kerimo me drobu nuke kun kasan kirabo domi to aye to kare yawa ya won ku gura gire kai pro ku to yawa to sauka bulu kura migun run de yino migun to gusora nun kunsu da se wero wina innan nun kanal ku me gusho de hem ba wa kuro ma bani so asan so ka wi to na so asan wa so so ka to na ngbiro na uda ka nun ga ku sinu to na da ku gobunu wa go hobi so ka nun to na to na ka ro ma so na mu na to ro ma so na mu ka di ma bo en du ka da ka mi na ku ta wa mi go me ma e ba do na to anda an kura so do wi ndi ku ndo anda nun ko kri sha na nun ko kri ka so an nen ka ye mbiru ma ku ma pi mi na wa mi go ne ngwe ne be hen ya iba be hen shi shu be hen kuro mu ko kai ko ban nan ma ni beri beri mi je va pour ça hier à kilo don yabi ka de ma baou na go auto ma gasiri pi mi momi gun amma bukata mo asoro paruda eh eh soro paru mi gun abo kada won goji en biru ma ku mama sa mo soro ma kan won gun kilo ko ma pe orun gwe hupagiri to orun gwe hupagura won goji ma pa o kan kwa yoki maka ma me ya ki ya dun kwa me ama she ko ma pi mi gun anu mi gun ni de te hol dro mo si wa ku mo si ba ngi mi wa ge mo mo ga mo ku wa kula nun kwa kiri o age mo be han ba na ma si ya wure mu to nya mu nda mu nyi mi ya pa ne to na ra ka ko mi andira mi andira to ka di ma ko nun tu wa an de ma o gbe da wo de te show mu ma aka ne ba aka wure kula ni so ga ma me aka nun na wa be han kula be tin yire sha ya bu ko mi ya ro ye sha yara mbu komi mbu manka siwa bune nwe ka weru na nka usen gen gen kare ne bu nin ke to wi kun ne wan pia on nin pia me on ka nun se ne wi ku kare ne udo nin chaka udo yi ku kuro one to ba nin we to wi kare ne dian ye sha on na one to ba dian ye to yi wa ku ya sha wa ka pi mi ne nwe ne be han se fu man kire ten gibe ba meri mu he sa won dro ka gbe ma a won dro ke ke te man da uma a won dro ba tuition da uma wa anu se no ka nugu do ka nyi su ka kiro ba ka weru ana shonguru ikawa aha wahara ga kundure win titi me manu se na me wahara teme tengbi kuti agina tu mura mi kadima win da kare kuna nyeme banu ninwe ba ni me manshum me ma ka nu me weka kiru me mura nyeme wa kam kwa nyama bandu ingoro kwa nko nyeme kadima be nwara ha nyeme kwa mbe dure kwa bi wa magongon ka ba mbe no so kiru kwa mbu mursa to kwa wanyiri mu amvulisi wa nankura wa nwo mu amba atoma me mbiya migundo ehe na madima ba don de mara ka de me ton dro de binu ba to te mu ba shaki mu kusunu nkura mu ane wezi ha kwa kwa mka be hamboro be mi wezi ya hura hun kimini non de bra amma yino da ka se wuso ka amma yino anu ku domo amma yino ba nun kwa me me wentiti mwe mbura ku nkanye we abushi kunumo bibake udo biro nun kwa me ko nun nun ni shonwa mu ba wa mi ban na ma wura me yin no wi ama so ma yi wi ko nun so yun wi sa won so mi o pa na ma nun gi ter mun to ya wa be hen ma be ga da bi nu be hen do to woni da bi nu bara nka asambiro sa ki mi ko he won so ya nkura nka gun ki no be da bi nu ama sauda okrama ogurama madima mi adi bi kwa kachu hagate okpara o yehimigun pare to behamba na wa kpara adi bi dia na ranu so dua mi ya na ngwa adi numbo ntare ya kasukiri mi pare ha winwe pa okekun kekun kekun mi to siame kadima ba sia un down te un ba ngwe hikpaki na mi mi gumbe ngo na mbe tu ha ko re kai na do mi yino ya na so mu mi yino to ngede ma gian shote ti ya uma ka ho we mi awa gapi mi ni ba me inan ni beri kadima kira kutandu ami kira shawa de dabu hundon anando yabiamu behanti mani shankura me behe baba ankura me ba ku mome ndawiru na mome nshani dawiru gunna me ntau dawiru gunna me hadema yenko kanunwera nyoware yini sheku na iwa badora mwatu gwe kunwa amana no yeji andame do hate nwa fiu me abikuru bema ba mforo no giruna nyoware begute de onwa me kadima winti nshawa mi nyama kwa kila ndo to kusho ho show yemere bisibo so ko da behen fa yin bira ge yaro agina behen tra do keo
1: pura hunun ki to de kana yana da to tera ka tu ka gembe kila do
0: okuma to anasa fa ye so tem tare bu yukai fa ye so tem prana yukai fa ye damu drogo wa wa ukroshwa min ba shwana ka kroya gishon okrutura magushon